0: långt prat vi vi Peter Brestor Flashen.
1: Stola områden i Hava. Jag går varje Vaschman och Ljotak.
2: Peter Brestor Flashen har lige haft jeres sidste träning för första kamp mot Bosnien. Vad har varit jeres primära fokus i de här två träningar här nere i Bosnien?
3: Jamen, sammen med den træning, vi havde i mandag, så har det været tre gode træninger, hvor vi har genfundet de fælles forståelser og fået trænet de ting, vi skal træne i forhold til de roller, som den enkelte har, og det ansvar, vi giver hver enkelt spiller. Så selvfølgelig vil man gerne have flere træninger, og det er klart, at der er jo mange spillere, som lige skal påtage sig nogle større opgaver, end de måske lige har gjort til hjemme i hvert fald, på grund af, at Isak og Elias ikke er med. Men vi har fuld tillid til hinanden, og alle, der er med her, har jo spillet rigtig gode landskampe. Så jeg er fuld af fortrøstning.
2: Selvfølgelig nu nævner lige, at Isak og Elias ikke er med, som selvfølgelig var med til EM. Er der nogle andre præmisser, du har spillet med? Kommer vi til at se stadig det samme 7-6 angreb, som vi har gjort i mange år nu, da vi ved, at Elias måske er en af de bedste spillere i verden lige i det system?
3: Jamen altså, vi har faktisk rigtig mange dygtige spillere til det, og vi har jo kun arbejdet med, at alle kan udføre de opgaver, der er i vores 7-6. Så ja, vi har kun trygge spillere faktisk i forhold til det. Og så er der nogle andre ting, som nogle af de andre kan, som så bare kommer mere til udtryk i morgen. Så vi er glade for at kunne sige, at vores spilkoncept passer til også den her trup. Men det er klart, så dygtige spillere som Isak og Elias, vi vil det gerne have med. Men vi har fuldgod erstatninger.
2: Kan du lige fortælle os lidt om det her bosniske mandskab, som vi skal møde i morgen?
3: Jamen altså, det er en særlig præmis, jeg vil sige, fagligt set, sådan mål på kvaliteter og kompetencer, der kan vi sagtens matche Bosnien. Det er jeg ikke i tvivl om. Men det, der er den særlige præmis, det er selvfølgelig at spille her i Tuzla. Under det er helt særlige omstændigheder, en særlig publikum, en særlig intensitet, en særlig stemning, som gør det rigtig svært for os. Så det bliver en utrolig vanskelig udkamp. De stod jo Kosovo med 11 i sidste playoff her, og har leveret mange store resultater i den her hal hen over årene. Så vi kan kun have den allerstørste respekt. Men vi kommer med stor selvtillid og vil forsøge at spille kampen på vores præmisser. Og så gå efter at lave et så godt resultat som overhovedet muligt, sådan at vi kan tage på Færøerne forhåbentlig og samlet set at kunne vinde kampene.
2: Så det her bosnisk hold, minder det meget om det her belgiske store fysik i forsvar og angreb?
3: Jamen, masser af fysik, masser af intensitet, masser af følelser, vil jeg også sige. Altså, meget følelsesladet hold er det ofte, man spiller mod Balkan. Det har faktisk vist sig, at passer os godt, fordi de godt kan være lidt sårbare over for taktiske finesser, som mange af vores spillere kan, og vores 7-6-spil jo også er. Så jeg føler mig også, at vi har masser sådan at udfordre dem med, men det er klart, der er masser af intensitet, masser af fysik i det bosniske spil, og det er der også i morgen, og vi skal også med det samme sådan gør de østrigske dommer opmærksom på, at der selvfølgelig også må være en grænse for, hvor meget fysik man må bruge. Og så skal vi jo også bare til at give igen.
2: Så til sidst her, Peter, selvfølgelig, det er den første af to kampe til HM. Kan du lige fortælle os lidt, hvad er et godkendt resultat her på udbanen nu, da I har hjemmebanen på lørdag?
3: Jamen altså, jeg tænker faktisk slet ikke på resultatet. Det forsøger jeg også at undgå, at spillerne gør. Vi har fuld fokus på vores opgaver, den præstation, den indsats, vi skal levere her i Tuzla. Og den skal vi op på så højt niveau som muligt i alle 60 minutter. Hver eneste situation tæller jo. Så det er vores fokus. Og når vi så er færdige med at gøre det, så ser vi, hvad tavlen viser.
2: Peter Brestrup Larsen, tusind tak. Og selvfølgelig held og lykke med kampen. Begge kampe selvfølgelig.
3: Selv tak.